Çitlamo kalpaq kiyib aladı. Ularning dengiz yusinidan qalpaq yasishi balkim o'ynash, qichishish, teri asrash va o'zini go'zallashtirish uchun bo'lishi mumkin. Avstraliya dashyosining tadqiqotchilari 160 nachi kit bilan dengiz yusinining o'zaro ta'sir ko'rsatish suratini tahlil qilib, bu xil qilmishning yarishar xarakterlik bo'lishi mumkinligini bayqagan. Burutliq kit turidagilar bu xil harakatni eng yaxshi ko'rdi. Bu balkim ularning bosh qismining sezish sistemasi va dengiz yusinining tegish sezimi ilib kelgan yaxshi ta'siri sababidan bo'lishi mumkin. Dengiz bo'yiga berib o'ynaganda, siz balkim bir shapka kiyib olishni tanlashingiz mumkin. Bu rohatlik tuyg'usini oshirdi. Qarmoqqa nihoyat modi ko'rindi. Shuning bilan bir vaqtda u yana bizning beshimizni optabdan unumli qo'g'daydi. Lekin siz dengiz o'kanga nazar solganingizda, butkul hayvonot dunyosida faqat sizning qalpoq kiyib olmaydiganligingizni payqashingiz mumkin. Kit dengiz o'kan sut emgich hayvoni bo'lib, ularning turi ko'p, entayin aqlli. Ular yer sharidagi barliq dengiz tavalligiga tarqalgan. Kishilar ko'p qitim ularning qalpoq kiyishni yaxshi ko'rdiganligini ko'rsatgan. Kitning qalpog'i odatda dengiz yusinidan yasaladi. Beshida bir dövi dengiz yusini bor. Atrofda uzib yurgan kitlarni dunyoning har qaysi joylaridagi kishilar uchirib turgan. Lekin ularning qalpoq kiyish maqsadi biz bilan ancha o'xshamaydi. Garchi kitning beshidagi dengiz yusinini o'z ko'zi bilan ko'rgan misollar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, lekin bu jihatga tadqiqot yo'q deyarlik. Avstraliya Queensland shtati Griffiths tashxisining tadqiqotchisi Olaf Meni doktor va uning kollektivi 160 dan ortiq kit bilan dengiz yusinining o'zaro ta'sir ko'rsatishidagi surat materialini tahlil qilgan. Ular tunchi qitim kitning qalpoq kiyishining maqsadini xulosalagan. Bu kitlarning qalpoq kiyishi harakatining yer shari xarakterlik bo'lishi mumkinligidan derak berdi. Kitlar eng yaxshi ko'rgan qalpoq materiali laminariya bo'lib, bu hargizmi tasodif bo'lib emas. Chunki laminariya intan mustahkam dengiz yusini. U kitning qalaymiqan tortishiga bardoshlik bera oladi. Shunga bu xil harakat suratga olingan joy odatda laminariya eng mo'l bo'lgan rayondir. Yana bir tarafdan kitlar nihoyat aktivlik bilan laminariya materialini izlaydi. Laminariya bilan uchrashish vaqti odatda qisqa bo'lmaydi. Ular laminariya kiyib bir soat atrofida uzib yura oladi. Bu deganlik, bu qilmish haqiqatan tasodifiy emas, balki kit qasdan qilgan deganlik. Biroq barliq suratlik materiallardagi kitlarning hammasi burutliq kitlar bo'lib, kulrang kit, janubdagi o'ngliq kit va shimoldagi o'ngliq kitni hamda tumshuq kitni o'z ichiga oladi. Kitlarni asosan burutliq kit va tishliq kit deb ayirishga bo'ladi. Burutliq kit roshan tishi yo'q kit bo'lib, tishliq kit ismidan chiqib turibdiki, o'tkir tishi bor yirtqich hayvon. Qalpoq kiyib olganlarning hammasining burutliq kit ekanligini ko'rsatishdagi sabab, burutliq kitlarning bosh qismida bir sezgi sistemasi bo'lib, dengiz yusinlar bilan uchrasa, kishiga yaxshi ta'sir beradi. Uningdan boshqa, ba'zi burutliq kitlarning odam bilan texmi oson chiqisha oladiganligidan bo'lishi mumkin. Masalan, bu xil harakatda eng ko'p uchraydigini cho'ng boshliq kit bo'lib, cho'ng boshliq kit dengiz qirg'og'iga texim yaqin joylarga ko'chib berib, kishilar bilan texmi ko'p uchrashish fursatiga erishadi. Undaqda, bu kitlarning bunda qilishdagi maqsadi zodi nima? Doktor Menik tahlil qilgandan keyin 3 xil tushuncha bergan. Oldi bilan qalpoq kiyish kit uchun nihoyatda qiziqarliq. Ular bu orqali o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Olimlarga nisbatan aytganda, bir hayvonning o'ynash o'ynamasligiga hukm qilishda asosliqi mundoq 3 o'lcham bor. 1. Hayvonlar qarmoqqa ixtiyoriy xushal ko'rinadi. 2. Hayvonlar qilmishini qasdan mubolag'a qiladi yoki qasdan mukammallashtirmaydi. 3. Hayvonlarda qarmoqqa besim yoki ochlik yo'qda ko'rinadi. Ko'p qism surat materiallarida kit bilan laminariyaning o'zaro ta'sir ko'rsatish harakati bu 3 o'ynash o'lchamiga uyg'un keladi. Shunga ular haqiqatan o'ynayotdi. Uning ustiga ba'zi surat materiallarida kitning xuddi bizning futbol o'ynash faoliyatimizga o'xshash o'zining laminariyasida nihoyat aktivlik bilan bahramand bo'layotganligini ko'rib og'li bo'ldi. Biz yuqorida tilg'ilib o'tganimizdek, kit intayin aqlliq. Hayvonlar qancha aqlliq bo'lsa, ular ko'ngilochish faoliyatlariga shuncha ko'p vaqt sarf qiladi. Bu ularning ijtimoiy munosabatini kuchaytirdi, shundaqla badan sapasini o'stirdi. 2. Kit bu dengiz yusinlaridan foydalanib, tishini cho'tkilgan. Kitning tan shakli g'oyat zo'r bo'lganiga, nurg'un umrtqisiz hayvonlar ularning badaniga chaplashib oladi. Hatto bir umr ular bilan birga o'tadi. Bu kitni intayin beyaram qiladi. Kitning tinida parazitlik bilan yashaydigan ko'p uchraydigan hayvonlardan balanus qululisi bilan kit piti bor. Bu ikki xil parazit egisining biri qululi turidagilarga, yana biri pitqi tabi. Lekin amliyati ikkisi rak va qisqushpoqning bir xilga o'xshaydi.
Bu parazit qurutlar mövcud boğaşqa, kitnin terisi bizge oxşaş qıçışış tuyğısıqı egi buluşu mümkün. Lekin olanın canlı kulu yok. Şunu pəqat sırtkı vasıtıla ya ki bəzi usullarıqı taynudu, bəzi de hatta insanların yardımını izdeydu. Elbette deniz yüzünü yaman emes vasıta. Bəzi sürat materiallarda bəzi kitla lamnariyanı qastan tenigi sürkəp durudu. Yerik deniz yüzünü kitnin tenedeki balanız kululisi və kit pitini ünümlük yoktalaydı. Üçüncisi, kit bu deniz yüzünlerini teri asıraş, özün güzelleştiriş kişildi. Kitnin tenedin nurgun parazit kurutla boğaşka, ula terisinin sağlamlıqı kapalatlı kılış üçün karalik aldı terisini soyup durudu. Bəzi de çüşüp ketken terisi bir dal salfetki qağızçilik kelidi. Deniz yüzünün yerikliği onlarının teri taşlışığı yerden berudu. Lekin teximi muhimi bazı deniz yüzünleri bakteriyalarının köpeyişini azaytudu. Bu, əmdili terisi çüşüp ketken caylarına nahayta paydalıq. Umumən qılıp etkanda, kitinin kalpaq keşi entayın kızgarlı qadiyse. Bu, onlarının entayın kepsiz hayvan şikayelikini düşündürüdü. Şunu bilen bir vaqtta, onlarının adetin taşkır yukarı akıl parasatki igi şikayelikini mi düşündürüdü? Nemeli degen bilen, fakat akıllıq canlıqlarla oynaş, ügünüş və əsvapladın paydalanışını bilirdi. Köpsandaki kişilerin nəzirde xorek tartıdığan asasi qoşun köpünçək valda ərlər. Halbuki bir kısım ayalar yaşınıp kalğanda tuyuqsuz xorek tartıdığan bulup kalıdı. Kelimakteriya dövri cemiyetinin bir türlük tətqiqatı da görüstülüşçe, kelimakteriya dövrdeki ayalarının uxulğanda nəpəs vaqtlıq toxtap kiliş nisbiti kelimakteriya dövrdən ilgirki ayalarınkidin 4-20 məsi yuqur buldikən. Nemişka 30 yaşlıq ayalar yaş ayalarga qarğanda teximi asan xorek tartıdı. Muhbir tədqiqatlarga birləşdirib mütəxəssislərini ziyarət qılıb, ayalların xorek tartışığı təsir görüstüdüğən amıllarını rətləb çıxdı. Ziyarətini qubul qılğan mütəxəssis, aviasiya baş doktorxansi, nəpəs yolu və xətərli kesəlliklər bölümünün mudur vıracı Du Jifang. Paytaxt tibbi daşıs qarmaqıdiki Beijing dostuq doktorxansi, nəpəs yolu kesəlliklər bölümünün mudur vıracı Yao Jigang. Nemiş üçün 30 yaşlıq ayallar asanlı xorek tartıdı? Ayalların amıldarlıq hormonu, yəni progestin və anılıq hormonu, yəni estrogen nəfəsini turaqlaşdırışqı yerdən berib, nəfəs yolunun tozluq qilişdən saxlındı. Kelimakteriya dövri və əyiz toxtuğandın kiyin ayallardaki amıldarlıq hormonu və anılıq hormonunun tez sürətli tüvəllişigə əgişib, 30 yaşlıq ayallarda asanlı xorek tartış, nəfəs ilişi qanuniyetsiz buluş, uxuluğanda hasıra şəkvalları kör oldu. Yeşi 40 yaşdan 67 yaşqıcı bolğan 774 ayalğa çetilidigan bir türlük tədqiqatı bayqılışça, yerimgi yıqın ayalda kişini biyaram qıldıgan xorak avazı bar işken. Onundan başqa 14% ayalının nəpəs ilişi qanuniyetsiz, 13% ayal uxluğanda hasırap ketirikken. Bularının həmisi uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap qilişinin alamətləri. Tədqiqatı görüstülüşçə nişanlı qormon bilən davalaş usulü uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap kilişini azaytışı mümkünkən. Anılı qormonu toluqlaşının ən yaxşı köznək məzgili əyiz toxtap 10 yıl işçidə, ya ki 60 yaşdın burun buludu. Lekin anılı qormonu toluqlaş kerekmi yox, bununla doktor hüküm kilişi kerekken. Kelimakteriya dövrdeki hormon arqılıq davalaşının bir yürüş, intayın qatlıq qeliplaşqan tərtibi bar bulub, umum yüzlük inçki təkşürüş həm də hormon bixətərlikini bahalaşqa toğır kelidu. Kelimakteriya dövrge qadam koygan ayallar ozuqluq tamponlığı diqqat qilishi, dadırni muvafiq miqdarda istimal qilib berishi kerak. Çünki onun tərkibida izoflavon bar bulub, məlum məndan etqanda anılıq hormonunun ajırılıp çıxışının yetərlik bolmasıqığa bəlgilik paytısı bar. Ondaqda, nemişqa yaş vaqtida ərlər bəkrək xorek tartıdı? Hər xil təkşürüş tədqiqatlardan məlum buluşca, təxminən 3-dən bir qısım ərlər uzun müddət xorek tartıdıkən. Bıraq, 5-dən bir qısım ayallarda da bu xil əhval var ikən. Bu xil pərxni ər ayallar arasıdaki oxşaş bulmağan fiziologiyelik qurulma kəltürüb çıxarğan. Ərlərinin kekirdək oranı teximi tövən. Fiziologiyelik anatomilik tüzülüşdən qarğanda ərlərinin kekirdək oranı ayallar nəqidin tövən buludu. Bu, onlarının kekirdek boşluğunun teximi çoğun buluşunu keltürüp çıxarğan. Ərlər uxluğanda tili ansız alda şorayınğı jığılıp qalsıla bir kısım hava yolunu tusu bilip, xorek tartışını payda qılışı mümkün. Ayalarının kekirdek orni bir qadar yuqur bulup, əgər tili şorayınğı jığılıp qalsa, nəpəs pütüllay tosulup qalğaşqa, onlar daim xorek tartıştın burun tuncu qıp kelip, uyğunup getirdi.
Ərlərinin yutqıncaq küçü ayarlarınikidin çoğun. Ərlərinin yutqıncaq küçü ayarlarınikidin çoğun bulub, yokırqı nəpəs yolunun qatılınış dərəcisi ayarlarınikidin yokır buludu. Bir türlük öpkü sığımcalıqı sınıqıdı körüstülüşçə, ərlər qatlıq hərkət qılğanda, yutqıncaq razmirinin özgürüş dairisi ayarlarınikidin körünəlik çoğun buludikən. Дәл күшлік өзгіріш дәрежесі әрлерінің аялларға қарғанда, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап қылыш жығынды кеселікіге текімі асан кіріптар болышыны келтіріп чықырды. Бойынды май көп нәпәс өлі тар болыш. Әгер ютқыншақ өлі тарайып кетсе, ауа өтішкенде аваз шықыды. Бұ қорек тартқалық болыды. Бойыны том, қысқа, мәңіздің ішкі тәріпі көшлікірек кішілер қорек тартыдыған нұқтылық кішілер топы есаплынды. Мәйлі әр яғы аял болсын, бұ қыл қатерлік қорекіні давалаш керек. Бірақ қорекнің хәмісі кесел болышын атайын. Кішілер чар-чаш, мәс болыштың кейімі қорек тартышы мүмкін. Ішкіл қоректің әнсірешінің ажыды йоқ, давал аша жәсіз. Біріншісі, ноқыл қорек тартыш. Бір кетчә гүлдірмамы дек қорек тартыды. Лекен бір қадар мұқым, қорек ауаз тоқтап қалмайды, яки дімі сықылмайды. Ішкіншісі, адат характерлік қорек тартыш. Яш вақтыдан баштаплы қорек тартышқа башлайды. Оның үстіге қорек ауазы найды йоқыры болып, әзелден үзіліп қалмайды. Бұл қыл әхвалда бәк әнсіреп кетшіме ажасыз. Лекен, яны бір қыл патологиялық қорек тартыштың чоқым өшер болыш керек. О болсымы ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқта жиғынды кеселік аламеті. Ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқта жиғынды кеселік аламеті деген неме? Құқылғанда, иғыз вә бұрындығы ауа иқымының тоқташ вақты 10 секундтын ішіп кәсі, яки ауа сүміріс сіжіліқі асаси сәвиянның 50%-дің түвен болса, құқылғанда нәпәс вақытлық тоқташ жиғынды аламы дейі деп қаралды. Құқылғанда нәпәс вақытлық тоқташ көпкетін қысқы ойғынышқы сәвәпчі болып, парч-парат ойғыны келтіріп чықырып, адам қаттық ұқылай алмайды. Конкурт чипадысы, қорек ауазы бірдәм юқыры бірдәм төән болуды. Арлықта бір бөлек ауаз шықмайды, яни вақытлық тоқташ өз беруді. Арқыдан бір қыл ғалит ауаз шықырды. Діміс қылыш, тұйықсыз ұлтырып қылыш, қары тәргі чөміліш, әттігенді орындың тұрғанды діміс қылыш, баш ағырыш, иғыз құрыш, чоңменінің инкас астылаш, күндізі ойқығы құмар болыш, чар-чаш, әмді дикті, әсті тұтыш қабілетті, өкім қылыш қытыдары вә сәзгүрлік күчі де төәлдәш көр олды. Көп қозғылған кісілер, семізлер, йотқыншақ кекірдек мускулдар бойшып кеткенлер, кана яллуғланғанлар, ұзақ мүддет тамақ ішек күчілер. Қорек тартыш аламетлері енік болғанлар тұрмыш сұлыны тәңшеп бақса, бәлкім қорекні өзгерте әлі үшін мүмкін. Біріншіден тамақ ташлаш. Ұқылаштың бұрын арақ, қынық чай, яки қахва ішмеслік, йотқыншақы болған ғыдықлашын азайтыш керек. Ішкеншіден бәден иығырлығыны пағал еніклетіп, бәден чынық тұрышқы қатыныш керек. Бойындығы майның иығылып келішіні азайтыш білен бір вақытта, мускулларына текімі күшілендіріп, йотқыншақ мускулының бошап кетіштен келіп чықыдыған қорек тартышыны енекілдіш керек. Үшіншіден, янчы етіп құқылашыны сынап еқіш керек. Оңдысығы ятқанда тіл түві, юмшақ таңлай, кичік тіл бошап кәйнігі саңғылап қалуды. Йотқыншақ бошлықы асалы олтырышып тарейш өз беруді. Янчы ятқанда бұқыл олтырышып кетішіні пәсәйткелі болуды. Әгер йоқырқыдек өзгүрішлеріні қылғандың кейін мұ, үнімі еңілі яқшы болмай, оқшымыған дәрежеде оксиген етішмәсілік, яки нәпәс вақытлық тоқтап қылыш аламәтлер көрілсе, тездің доқтырғанығы беріп давалын іш керек. Кетчеде көп йоллық ойқыны өлчеп тәкшүріш қатарлық мәқсус тәкшүрішлер арқылық, қорек тартышының ноқыл қорек тартыш, яки ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқташ кесіліш кәлікіні дәлелеп, нәпәс йолы тұсылыш вә төән оксигенлі қан кесілі дәрежесіні инықлап, андын қаратмылығы болған алда давалаш қылыш керек.

0: Uzun ömür körüşke paydası ba bu tənərkətke səlqarımın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər biridu.
1: Bu bir azada həm romantik hərəkət. Tamaqdan keyin sırtqı çıxıb ayınıb kəlsiniz, köğünləğiniz azada bulub qaldı. Şundaqla, bədininizni hərəkətləndirə aləyisiz. 110 mindan artıq adamni iz qoğlab təkşürgən 30 yıldan aşqan çoğun tiptiki tədqiqatda mındaq dəb körüstüldü. Көп ұшырайдыған 9 түрлік әрекетінің ішіра yol меңіш, yugurish, velosiped меңіш, су үзіш, теннис топ ойнаш, пәлемпәйден чықыш қатарлықларын еңіп, әң мұқым болған ұзын өмір көріш әрекетіге айланды. Yol меңіш бүткіл сәбеплік өлім қауіпіні 17% төвәлдіді. Ондақта бүгін бірлікте адеттегі yol меңішінің пайдасын алып ақайлы. Бір еңі тадқиқатта 9 қыл жисмани әрекет білән өлім қауіпі отырсыдегі бағылыныш бағалап чықылды. Нәтижелі көрсетілішіше, су үзіштің башқа яна бір қанчы қыл әрекет ұсулы бүтін сәбеплік өлім қауіпіне төвәлдідірген. Yol меңіш өлім қауіпіне 17% төвәлдідірген. Теннис топ вә там топы ойнаш бұл қауіпіне 15% төвәлдідірген. Қиы қайдаш яке гүзәлік гимнастикасы ойнаш бұл қауіпіне 14% төвәлдідірген. Күшмәшқы қылыш қауіп қатарыны 13% төвәлдідірген. Югіріш қауіп қатарыны 13% төвәлдідірген. Асты yugurish xavf xatarini 11% tövəllidirgan. Pələmpaydan chiqish xavf xatarini 10% tövəllidirgan. Velosiped minish xavf xatarini 4% tövəllidirgan. Su üzüşning bog'lanishchanligi ko'rinarlik emasgan. Ko'p sondagi jismoniy harakat bilan o'lim xavfining tövəllishida siziqsiz munosabat mavjud. Ya'ni belgili harakat miqdoriga yetgandan keyin, masalan, piyoda minishda taxminan har kuni 20 minut minib berganda sog'lomlikka bo'lgan foydasi muqimlashishga yuzlanadigan bo'lib, foyda qimmati mavjud ekanligi eskartilgan. Tadqiqotda yana bayqilishicha, ko'p xillashgan harakat birikmasi umrni texim uzartadi ekan. Tadqiqotda jismoniy harakatning ko'p xilligiga nomor qo'yganda Көп қылықы байқалған әң юқыр группа, яны қатнашқан паалият түрі әң көп болған группа, әң төвән группығы селіш тұрғанда өлім ниспітіні 19% төвәлдірген. Оның үстіге бұл бағылыныш ұмуми әркет мұқтарыны таңшыгенден кейін яныла көрінәлік болдыген. Yampaş boğumunu tayiniş noktası qılıp, işkiputni növətləşdirib meniş, yəni bizdəydiğən yol meniş, ən adətdiki şundaqla insanların özgəçi hərəkətlərinin biri. Bir alaqdır jurnalının tor bektiri elan qılgan maqalda mundaq deyilgən. Yolmanganda bədəndə bir qatar aktiv fiziologiyalik özgürüşlər yüz berirdi. Yolmanganda 1-ci minutdan 5-ci minutqıca yürək ritmi örləşki başlaydı. Minutqa 70 qıtımdan 100 qıtımqıca boludu. Qanın iqiş miqtarı işib, muskul aldın qızıydı. Bu 5 minut içirə adam bədini minutqa 5 kilo kaloriya sığlıqını köydürüdü. Bu cim turğan halətikinin 5 həssigi tən. Yol meñişining 6-nji minutidan 10-nji minutigacha qadam sur'atining tezlashishiga agishib, odam badanining har minutda kuyadigan issiqlik miqdori 6 kilokaloriyaga yetadi. Qon bosimi azroq o'rlaydi, ammo badan qon tomirlarini kengayta oladigan ximiyalik moddalarni qo'yib berish orqali bu yoshirin xavfni tugitadi. Texmi ko'p qon va oksigen uzluksiz holda xizmat holdiriki muskullarga yetkaziladi. Yol meñişining 11-nji minutidan 20-nji minutigacha badan temperaturasi uzluksiz o'rlab, teriga yaqin qon tomirlar kengayib, issiqlik qo'yib beradi. Tarlashga boshlaydi. Qadamning tezlashishiga agishib, bu chaqdagi nafas olish sal qiyin bo'lishi mumkin. Muskulga energiya yetkazib berish uchun adrenalin va yuqori qon shekri qatorli gormonlarning ajirilib chiqish miqdori o'rlaydi. Yol meñişining 21-nji minutidan 45-nji minutigacha bo'lgan vaqtda kuch quvvatingiz urg'ib turganda kes qilasiz. Cho'g' menga odamga yaxshi tuyg'u berdigan ishga pepitit qo'yib beradi. Rahat yes qilasiz. Badandagi texmi ko'p may kuyadi. Insulinning ajirilib chiqish miqdorida o'zgarish bo'ladi. Bu og'irlik ishib ketgan kishilar yoki diabet bemorlariga nisbatan yaxshi xabar. Yol meñişining 46-nji minutidan 60-nji minutigacha, ya'ni 1 soatga yaqin yo'l manganda muskul